0: nyame asem ene ebere wo na ye gina so na ya bompa ye amen
1: amen
0: anadwi onyame asem a mede ebere wo etiawa na itira eda so ene se only one way ekwan krope amen
1: amen
0: baba ene enipa bebre enam akwan ahodo so ede pe asumdwie ede pe ahoto ede pe yedie ede pe mpuntu ewo omu abrabomu
1: yes
0: enipa bebre nam ekwan bebre so a eye won se eho na obetumi enya abrabomu asumdwie
1: yes
0: obetumi enya abrabomu enegie na so enumere me beka che won se ekwan bia omu eye nam so no ekwan krope enetumi de ahoto etumi de asumdwie a ahwire wonipa wo asase so no ebetumi ede aba aba bai wo si ebra wo nyame bo adie nyina wie ye no wo nyame ehwei eno hui eno ka se nia wa ye bia eye enti kire se wo nyame ebo adie nyina ewo ne papa mu wo nyame e de asetena papa ene ma wo nipa ewo asase so